angikaka oyakkanik apumillo ejjommik illoqtriaqtur amannik ilupautullugu qisigmilleqoreqallugu ananama oqqutitaa atatama angutangita oqsuani oqsorlugu atangutikkaru illoqqiyutappani